pusėtėse, tada mūna pasaulė, vyna sova, utra kadam azdeinada. Vien marliaužų poprosta, citim glupa įsmyta, kadam pusė žalota, svešams gali įsklygti, bet tebe tik mūna. Pusė tie nusėvisi, skrinu klydžių salco meklėje, kur tagak esi tu, vėl tik utbeite, bet nu jau tu elitrų, nikų darak, lobby, celevuota, paliks mūna kabata, dėl tėviks, paliks maizis, kancyti tauts, paroda tėvo bržą, vienoga, varbūt pasaulė cita, bet tėvi, pazėšuos Vilmarą, atsėšus karais, tu man parodėjai.